Radio agakiza ku isoko kuri ndagushimire cyane kandi nizere ko uri kuragira ibyo byizaho uherere gitondo cyiza kuri mwebwe mwese mwisanzero mukiriho mukibazima nibyo rero gushimira Imana aba rero ndagushimiye kwa duhisemo yani maradio menshi cyane ariko arasamiranira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabayo kuri FM cyane ku buhinga bwa none ariko ukaba wahisemo gukurikirana Radio Agakiza turakwishimiye rero kandi nogera ndaguha ikaze ndakwibutsa ko turi ku munsi w'indwi ni samedi igenekerezo ni rya 27 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026 ni munsi wo kuruhuka ko twatanguye ku mugoroba ego urabizirikana rero kubera ko niko Imana yatanze urutonde Imana yatanze urutonde ryo mugoroba yecisaha izuba rirenze izuba rirenze ni ikimenyetso cy'uko umunsi uheze tuba dutanguye undi munsi rero ko bukeye munsi ugizwe n'ijoro hamwe n'umurango kuba Imana rero ikuyeho ijoro ikaduha igitondo

0: Halo?
1: Nabato nziza.
0: Mwesu mwune zero.
1: Kutonga mwuriko mwela pokani.
0: Kaze mwenyonga.
1: Kito nda chita yonu mjango wawo.
0: Mhm.
1: Kwa nmo pata ni mkono kito nda chuhuja.
0: Ego.
1: Kwa nchino kawanja ni mwela ambana wanya mwela mwela kwa nchino chuhuja.
0: Mhm.
1: Kambane kwa hechuri renga jini mba mwongo.
0: Ego.
1: Na hatu kakuri kwa hano mkisoku.
0: Mhm.
1: Habata kutunga kija mwofi na hechuri kito nda chuhuja. Kandi masiku kareni yoka.
0: Mhm.
1: Mila sambini ya nusuzi watu mbunji.
0: Ego.
1: Ama mwani wadoa kitele mwela sangi chuhuja wila chie.
0: Mhm.
1: Na mbukana kuya doa kisa.
0: Mhm.
1: Kuhusu wa chile isa wa kisa mkwe. Na mwana chile kukula kwa mbasa wa kuhaya wa kisa wa kisa wa kisa.
0: Urakoze.
1: Sawa sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Andoi.
0: Uri bande muherereye he?
1: Birangi ari kumerereye iburi.
0: Inde?
1: Nifitangira.
0: Kaze.
1: Epo reka nitezi gitondo kizi umudamu wanje n'abana banje. Nabo turi kumwe hano bose ndabamenyesha amakuru radiyo bakakisa. Wondi sasa takadari gitondo kiza, ino satikyo gitondo kiza.
0: Ego.
1: Gasa kizi gitondo kiza. Ishengyo gira ngira mwe satu gitondo kiza. Abanyo ni arabiya kiza mwosa ho kari hose ba nyoka kutina jakiti kumwa nifizi gitondo kiza mwe satikyo.
0: Rakonze chana.
1: Namu kwa nye shaku wa radia kakita mwesi. Sawa sawa mtari kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kwa zili tonde kw

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifatikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose n'intara mvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanumwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajejwe itumatumanako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata c'itumatumanako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe

0: ico gikorane kikazaba kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene kandi mukazaba muri kumwe n'amakohane mukunda cyane nka
1: wake up kwaya.

0: muntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma.

0: murati mwe mugikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifemeyo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwijya mu bisanzwe
1: ico gikorane gifatwa ku kenekerezo cya 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijyana.

0: kiruhuko cyo kwa Mungu kibaho nakoresheje n'ibitabo byose ndakoresha n'ibitabo by'abagatulika byinshi aho bimwe nabironda aho d'America egekereza gatulika kuki ndarondise ubwuzure bwa kera ku ipaje ma 1335 ndasoma na bibilia n'injiri ya gatulika itwa itinjiri yo mu isezerano rishasha nkabona ngo kiruhuko cyo kwa gatandatu ngo kera ngo baruka kwa gatandatu abo twayaga bose ndabaze bakavuga ati isabato yaravuyeho icyo turi mubuntu ubuntu none yo mana nkaba yagiye gusokora isabato gusiba nidohora ntiyadohora nibindi rero icyo rego manda babwire abantu bose barakumviriza isabato ni ukuri iri mu mateko y'Imana 10 cyumwe ukuyemo kimwe hasigara ubusa mu mateko y'Imana abantu rero tarabuka mateko tubariza mateko y'Imana uko ari 10 ngo tuyubahirize tuyitondere nta ntitugira iyo tupfa ntitugira niyo tuja no bigereranya ko hari kimeze nk'inzoka cyitwikirira habi ugikomye ku mutwe kica kigenda gisubiza inyuma ugikomye kundi mutwe kigera gisubiza inyuma ntigira iyo kiva niyo kija niko no bigereranya murakoze
1: arakoze cyane reka rero dushimire kandi mwebwe mwese mwariko muradukurikirana muri kino kiganiro isabato nziza mwari kumwe na Jean-Marie Vianenda iragije ngo bararemesheje kino kiganiro ariko kandi sawa umutumire twari kumwe kugira ngo asubira bidondore aca turangiriza n'isengesho
0: sawa murakoze mwari kumwe na niyibigira Boas wo muri komine yaguce ya Mugere yahoza ari komine Mutambo ubu ni Jone Gombi intara ni Bujumbura kwishengero ni intara mvuga butumwa ya Mutambo nkaba ndi kwisengero cyagezwe cya Rutovu ishami ni Marambya murakoze abari kwatwumviza mwese bari hijyano hino aho bari bocha bugufi tugasenga mana yacu uri mu ijuru datugororoka urakoze ko wemeye ko shika muri karokanya kandi nkaba ntazi kino gishinga ntahe ndakwinginze mwami abatwumvise bose ubatahuze kandi natwe mwami ukomeze kudukomeza kumozewe gutahuza hijya no hino abumvise kino gishinga ntahe wamenyesha ukuri turabigusabye mu izina rya Yesu
1: amen.

0: muntumbero yo gukomeza igikorwa no kwagura uturere radio yacu ikoreramwo kugira ngo tuvuge ubutumwa hose ubuyobozi bwa radio agakiza bwifatikanije na inyo y'u Burundi misiyoni zose ni ntaramvuga butumwa zose zigize inyo y'u Burundi burabamenyesha ko
1: kwigenekereza rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka turimo w'ibihumbi 2026
0: ari umunsi udasanzwe wahariwe gushyigikira radio yacu bantu mwese mukunda radio agakiza bizera mwese mu mashengero yose agize intara mvuga butumwa zose musabwe kwitegurira uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe amafaranga 1,000 n'ayarenga niyo ntererano isabwa kumwizera wese atanu umwe yikumiriye mu gikorwa kivuga butumwa bayobozi ba za misiyoni abajeje itumatuma nako muri misiyoni bayobozi b'intara mvuga butumwa zose barongozi b'amashengero yose namwe abajejwe igisata cy'itumatuma nako mu mashengero musabwe gufasha guhimiriza kugira kuri uwo munsi abizera bose bazobe babyiteguriye gushigikira radio agakiza ni ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
0: ni radio yanje
3: radio yawe

nani uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatandatu. Itangazo rigira gatatu, gusenga mu ndwi hagati bizobandanya nk'uko byari bisanzwe ku mashengero yose. Ugira kane, inama y'abayobozi bakuru yari itegekanijwe ejo kuwa mbere w'isabato, kubera dufise uyu muhango w'amaziko uyu mwizera yadukuwemo. Hano hari hategekanijwe inama y'abayobozi bakuru, kubw'ibyo ikaba yungururijwe ku munsi wa kane w'isabato merekredi genekerezo rya mbere uyu mugatanda isaha zo mu gitondo. Munyika amasengesho irategekanijwe bitareke mirongo ibiri n'icyenda gushika ku mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatandatu, yungururijwe bitareke zitandatu gushika kuri zirindwi z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ese bumunyika igihe zoba zirangiye, makoranira zoba rangiye, basabwe ko bohurira ku rusengero kugira ngo bashikirizwe ibyavuye mu nama y'ishengero. Ku ishengero rya Gikumba, inama ngirisu izosomwa ku isabato ibyavuye mu nama y'ishengero kugira ngo bashikirize ibyavuye mu nama y'ishengero. Rugombo Gikumba, imeza y'umwami izoba ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Itangazo rya nyuma mu Gikumba ni kwibutsa abizera kuzirikana ibyo basezeranye ku bijyanye n'integuro y'inyubako y'ishengero rya Muzinda hari ibubanza, kugira ngo bishyirwe mu nzira mu ngiro. Ni kuvuga abizera mu Gikumba barahamagarirwa gushyira mu ngiro ku byo basezeranye. Rya shami rishasha riheruka gushingwa rya Migoroji, naryo nyene hari amatangazo ashika abiri. Irya mbere ku iryo shengero shami rya Migoroji, baramenyeshwa ko gusenga mu ndwi hagati bibandanya. Hanyuma irigira kabiri, ku munsi wa gatatu w'isabato isaha cumi, umusiguzi azoba hari mu Migoroji n'uwitwa Niyonkuru Jacques. Mu gutangura isabato ku munsi wa gatandatu isaha cumi, umusiguzi azoba ari Ntakirutimana Jeannette. Ayandi matangazo tugiye guhereza ko abajejwe inyubako hano mu Rugombo n'iterambere ry'ishengero, bose abajejwe inyubako n'iterambere ry'ishengero hano mu Rugombo bose isaha cumi n'imwe hariho umubonano udasanzwe. Birasabwa ko nta n'umwe abura muri iyo nteguro, muri ako kanama, muri uwo mubonano. Abajejwe inyubako hano mu Rugombo n'iterambere ry'ishengero barasabwa guhurira hano mu nteguro idasanzwe yo guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'integuro yo ku isabato. Irindi tangazo ridasanzwe ku isabatiza, ni isabato yo gusenga no kwisonzesha. Isabato ya mbere itangurira igihembwe, ni isabato idasanzwe yo gusenga no kwisonzesha ku isi yose. Nk'abadivantiste, uyu mwanya tugomba kuza tuha agaciro. Igihe habonetse integuro zidasanzwe, uyu mwanya ukarondere guwundi mwanya wihariye. Yesu ashimwe. Hanyuma duhereze kuri itangazo rikomeye. Twamaze kwinjira mu kiringo kidasanzwe cy'ibihe bidasanzwe byo kongera kunagura imigendanire yacu hagati yacu n'Imana.

0: mwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.